סוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת, את הנגולת.

נשלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו,

השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's l'chai olamim. Right?